0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
3: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
4: Dette er P6 Rock.

0: B6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette B6-rock.
7: B6-rock.
8: Det den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
3: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
2: Men det dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
3: Ja.
2: I anledning at vi feirer fårikålens dag som i dag, og dette selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
3: Ja.
2: Jeg spent på hvor mange rette du får, Ellen.
3: Alright.
2: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
4: Kjå sauen sjån, kjå sauen sjån. Ja, han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
3: Ikke
2: vær flau.
3: Ikke vær flau, ikke vær dau.
2: Ikke vær dau, feil, men det kunne passet.
3: Ikke vær blau, ikke vær dau.
2: Nei, ikke dau.
3: Ikke vær sau.
2: Du liker.
3: Du liker sau?
4: Du liker sau,
3: ja!
4: Leker litt med sauen sjål.
2: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
3: Kommune?
2: Ja.
3: Bærum.
2: Bærum er riktig. Hva handler neste spørsmål handler om verdens beste film. Hør her.
5: Well, Clarice, have the lamb stopped screaming?
2: Her skifter vi stemning fort. Den heter
3: Sound of the Lambs eller noe?
2: Den heter
3: Lamb of the Living.
2: Nattsvermeren på norsk. Hva heter den på engelsk?
3: Et eller annet of the Silence of the Lambs.
2: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte. Den er jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
3: Dolly Parton.
2: Dolly Parton, det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
3: Nei. Nei.
2: Oppholdsvær.
3: Ja.
2: Og du fikk tre rette på sauekvissen,
3: ganske fornøyd, altså.
2: Og er kvalifisert for kveldens fårikållag.
3: Nydelig. It's

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hey.
0: Og I dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper I livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
1: Ja, det var vel I dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine. Annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit I tide.
2: Du har ikke vurdert sånn der sånn som viser hvor nøklene er? Altså, jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
2: Ja, det
1: altså,
2: var det.
1: Skjønner du, det jo så mye. Nå skal jeg vise.
0: Hvis jeg nå tar du opp væsken din og viser fram hva du har I væska, det jo masse greier.
1: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen I bilen.
2: Ja, for nå det ikke noen nøkkel I veska.
0: Har du ikke nøkkel I veska?
1: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg det.
2: Ja.
1: Men altså, dette var, ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene I bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
2: Absolutt.
1: Men det jo en kjempedustete greie.
2: For hvem det som fordi oftest legger
1: nøklene? Har altså da to ganger måtte ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkel I min egen bil. Det synes jeg altså så rask jeg ikke tyve på å stjele.
2: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du I den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og ja. Nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
1: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor telefonen? I går, hvor telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe I fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg For da har jeg puslet puslespill Og så det et fruktfat ved siden av Og så hører jeg på podcast Og da har jeg lagt telefonen opp I fruktfatet Fordi at da får du litt bedre lyd Hvis du ligger den sånn inntil bananen der
0: Dagfinn som du henviser til her Jo da Dagfinn Lyngbø som du har vært gift med I
1: 20 år faktisk
0: Det må vi snart snakke mer om
1: 20 års bryllupsdag I år
0: Det må vi snart snakke mer om

0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, for det der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det er den aller beste rockkanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.
8: I'm a real wild one.
9: Wild one.
8: Wild one.
9: Wild one. Wild one.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å kunne være. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det jo den aller beste rockekanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.